Хүрийн нацаас мэсэн нэргийн ялхай хэлсэтэй иш алцайг ээя. The Rimmon Neville chapter, the Office of Grants and Contracts, ээя ажна ниш адат ээгэ. Dispatcher, all certified police officers, ээя лэдэйн зэн. Ахта ээя the law enforcement, ээя ажбалла ниш долэйл. Ар the certified corrections officers, ээя лэдэйн зэн. Би ээя corrections, ээя ажбалла ниш долэйл. Ar atkhag e adat e do lichen das laj unta ado e ya head start maintenance worker in the vanjan on the store the e na kego e adinzen e ya head start e ado sa on the store the e ya na din yas khas kone e ajdan e khas tole ar di finance next technician e ya ato sa dinzen di finance e ajo sa on the store Di e yana din allai yol kaal kuna e adre dan eil kaal do leil. Ar di property and supply technician 1 na ganjan anis do leil temporary.